aite min non monen ko nak wari ballago sek mariasin may so bigge mar ni nako duma ko teggi ben yon beggal len rek kama ñor aite buma joge fofu nak assane ndjay da nga way way reew wo xamni a live 2022 won yon wi aite ñu dem.